0: want it to say another one want it 100 yen say me all like delete yi edun mo bi kawo eyan gbowo won 090-8910 lo pari e 100k egbantegba ka ku lori eto a ma ngba ba pepe pe te gbe ni ma fa tv ma n lo fa o wa ga o ko buru
1: hello
0: e ka ro o
1: e ka ro
0: orugo yan ta dupo je wa isa
1: orugo mi ni Samson Akitaramu
0: eyin le bakini o ja njo ni
1: emi ni mo win ni
0: e win ni e igba wo le tin play cash e
1: o ti ati bere kle mo tin play mo je laaro yi o
0: se ti je ri tele
1: o
0: ya 100,000 naira every work 100,000 naira every work won pe yin laipe yi won pe yin laipe o dabo ma fagun rara another one re 090 lo bere re 100k na tun ni 9766 lo pari re mo so fun pe ro ti po si ti o ma je 9766 lo pari re another 100k ni o 090 lo bere re 090 lo bere re 9766 on lo pari re Taloni, Olofa. Ara ma ta awon kan gbe e wa gba mi ni. An ta mu phone lo. Igbe owole. An ja fi phone pa mo ni won pe. Okay kan. Okay kan. Oh. Bo se ri laaro enu. Anti a mu phone lo, call o wole be. Anti won ma disturb ti a ngbo bada go mejila. Se an yi koto la go mi. Okay. All right.
2: The customer you call.
0: E delete e. E je ape nto wa nle. Bank pe 150 080 lo bere re 080 lo bere re o pari pelu 7828 bank pe 150 yen e tun 100 yen se e 100 yen se e ka ro orugo yan ta dupo je wa yi
1: ami ni ma dasola kisite
0: ah ma mrs dasola se ti jeri congratulations 150,000 naira leje 150k leje won pe yin laipe yi o se jenu o ya 100,000 te tun yi re 090 lo bere re 1801 lo pari re 100 e kan ton lo yen ati tun yi bayi Ore ta lo tun ni Ya lo ni okay
1: Alaje ale
0: Aku oju mo oruko yin ata dupo te wa isa Oruko sa
1: Baba beji
0: Oruko yin ata dupo te wa isa E ti jo 100,000 naira won pe yin laipe yi odabo Ya lo sori 200 yen 200,000 naira a wa paju e de si 250 200,000 naira 081 lo bere re o pari pelu 2427 lo pari e 200,000 naira $200k new.
3: Hello.
0: Eka aroma.
3: Ah, eka aroma.
0: Oruko yin?
3: Ti jeri. Oh, afagbe ni fun layo.
0: Fun layo kini?
3: Hello. Afagbe.
0: Nibo.
3: Ah.
0: Adugo wo le wa yi?
3: Ah, o gbe ji. Ti ro le pa o.
0: Inparo. Inparo. Inparo. Eyin le je.
3: E je.
0: Mm.
3: Eni ni mo se o.
0: O se. O se. Congratulations. 200,000 naira leje. 200,000 naira leje. Se ti gbo? Se gbo? Won pe yin laipe 200,000 naira ni. Bo se je nu emi mimo o se Jesu iro ni ge se ro. O to ni 250k last one 080 lo bere re 6990. Don pari e. Let's go there. Come on about ya lo ba mi ti de.